0: Radio 1 Ribnica.
1: Akcija tjedna u Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol le 1 euro in 19 centov. In rulade z lišnikovo kremo 222 gramov le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.